Adianta, na Awurade wrɛ afi me. Ɔbaa wrɛ bɛfiri ne ba akɔpaa. Na ne yam resisi no, yɛ yɛfuruma hɔ.

Awurade ti wa sori e. Se yadio owura. Mira, ayebo. Ya ya wotra. Ni betina amma wasa. Na ya che wasa mbe. Nenia. Uya Yesu wo abrapo ni na.

And yasa we do hunda masati asifu nyankopon. Ura kreme. Fahuma babana. Na ube nyafsu kama ura. Tumia. Nyani yasu kreza mfri akufu omno. Menia. Saatu minu dahu yetuma. Wewu ana. Ana watiti. Se wuti dwe menidia. Ni owu wa kabar. Ni owu kabar. Tumeno. Nyano.

Adam ni fi kambini ni wono. Oh, odoni. Fire body was simian so. Sada be ya mama mu fo abenya nkwanti. Ye na ke yan sada yan kwata. Enu ya wasi fo. Emu di fo asi fo. Aga mama asi fo.